Ay. Du. Wa kwa sona nje. Dilambo la teme. Sengate music mawe une. Etruka momempe bensiba. Namebiana. Wa sona tambane.